0: trenger du solide løsninger til gården din. Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
1: Reime varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er noe jeg er altså så varm at jeg tror jeg må ha ei til sånne kalde pumpe. Jeg er sterkt den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no

Swim fra BTS. Jeg er jo en av manges favorittsysler om dagen. Det er inn i en ny time i morgenshowet. 8:06, så sier jeg god fredag morgen til deg, 17. juli. Hatt noen morgenbyger i dag å starte dagen vår med, og så er det meldt litt sånn varierende skydekke.

0: Nei, med varmepumpe og spade, hva Kjartan?
1: Og det er noe eier, altså så varm, at jeg tror vi har ei til sånne kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, reime varmepumpe og spade.
3: www.reimeas.no
4: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at.
5: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Marit Råde, det bare til gratulere. For andre gang I kveld, så heter altså vinneren Marit Råde først 500 kroner, og så 1500 kroner, 2000. Alle som vinner må sende inn brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det I posten, adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post, da tar du bilder av alle fire sidene på brettet og lar bildene være medlegg I en e-post, som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke brett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Med ubetalte premien på onsdag ettermiddag, med brettet som kommet inn til da, pengene på konto senest torsdag morgenen. Når det gjelder, hvis du blitt slått ut og skal ha to brett, så går det, vanligvis så går det ganske sent, for det går ikke så veldig fort med posten. Men nå det midt I sommerferien, og rutinene litt annerledes, så hvis du går og venter på to brett som I fors, som vi skal sende for at du blir slått ut, så ha litt tålmodighet med oss. Jeg har mest sagt, Steffen på ferie. og da det så det. Yes, vi blar om til omgang nummer 3. Der skal vi spille en rekke, 250 kroner, to rekke, 500 kroner, og tre rekke, 5000 kroner. Og med jackpot, og den vekser med 1000 kroner for hver vega han ikke går ut, og han vokser og vokser og vokser, og I kveld så han 93.000 kroner. Hvis du får de 5.000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke nå, så løser det altså ut jackpotten på 93.000 kroner. Anne Giske, nå vi spent. Hva kveldens lykketall?
1: 79.
0: 79 kveldens lykketall. Ikke kryss av. Vi starter en rekke og krysser på tallet 11. N-N. Førtien. Fire N. Syttitre. Sju-tre. Femtifire. Fem, fire. Syttifire. Sju, fire. Syttifem. Sju, fem. Trettini. Tre, ni. Sekstifire, seks, fire. Syttien, sju, en. Nitten. N, ni. Sekstitre, seks, tre. Åttisju, åtta, sju. Fjorten. En, fire. Åttini. Åtta, ni. Åttioåtta. 8-8. Der ringer telefonen, og da kjøkkenbingo.

Ja, du stod alpakas, han sa litt filmmusikk, det måtte det også. Og det var jo hentet ifra en film, denne melodien her, vet du, hvor de satt og lagte på leirkokker og sto i, vet du, har dere sett den filmen der, dere er sikkert. Men i alle fall, vi ønsker dere hjertelig velkommen til kveldens nettsending her fra G-radioen, med påfølgende radioer. Det er helg, du har verden tid og går, vi er i fellesferien, vi har det godt, varmt og godt, gjerne forvarmt, enkelte plasser, det veldig godt å vite. Men sånn er det om sommeren, vi må ta det så det kommer. Svettet litt er bare herligt. Bare drikker jeg mye, så går det så greit så. Og vi ønsker hver en av dere hjertelig velkommen, og vi gleder oss til å høre fra hver en av dere også. Og da er det jo bare for dere å ringe inn til oss. De sitter klare på sentralbordet. Og da ringer du 51 97 92 00. Der kan du avgjøre svar på oppgaver. Du kan ønske deg en melodi. Ja, du kan ringe så mange ganger du vil. Det går seg kul av det. Det er bare en telefon. Men ja, det er bare å ringe. Det er det. Og så har vi tekstmeldinger. Da må du ha kodordet. Det er studio. Du lager mellomrom. Meldingen din. Navnet ditt. Adresse. Full pakke. Sender det 2199. Og så har vi også nummer inn her til studio. Det er 51 66 50 40. Det er tre forskjellige ting å holde styr på. Er det ikke vel om man klarer dette? Gjør vi ikke? Jo, jo, jo. Og premier i kveld, det er jo som vanlig, det ser 10 bingo-brettet våre, så vi håper jo på at det er gevinst på de når du får de. Som jeg sa tidligere, sist vega, da de blir ikke utsendt denne måneden, du får de i august, og du som måtte vinne. Det er sånne ting i kveld, så kommer de neste måned. Men som vi har blitt enige om, den som venter på noe godt, venter jo aldri forgjeves. Det er helt sikkert, så da ligger vi godt an sånn sett. Da skal vi ha et inngangsspørsmål, sånn at dere kan begynne å ringe litt og tenke litt, så får vi ta det derifra. Og da har vi Roka. Det var hele greia det. Roka. Ja. Da lurer jeg på hva er det første du tenker på når du hører det. Og da er det jo bare å ringe inn til damene på det de har av telefoner og det som måtte fylle med, 51 97 92 00. Og avgjør ditt forslag der. Alle forslag er like gode. Og blir honorert med en lapp på trekningslist, og så får vi se hvordan det går. Og da skal vi ta med oss en hilsen også her et par av. Ikke bare en, men et par må vi ha. Og det var Nelly Tengst. Jeg ønsker dere en fin sending. Hilser til familien Feiling, Arve Marianne, familien Pedersen og Mini Mo. Jeg ønsker å høre en melodi av Gluntan. Det skal vi fikse, vet du. Og så har vi vel også fått ifra Hege Renate Lundgren, ja. Det er tekstmelding der. Så der var den, ja. Jeg ønsker hilsa til Kaja Høyesveen, Ronny Nergård, Einar Egil, Knut Morten Nyberg, Rita Hans Røken og alle i studio. Og hun vil at vi skal ta en tur inn i Skur 55. Og det er vel i Bjørvik, og det er det ikke det vi må da. I lag med Asle Bekk. Og beste hilsen er dere fra Hege Renate Lundgren. Og han Knut Morten, han har en ønskemelodi. Og da er jo det Granit, Kuiso og Tallik med låter, VM-låter. Med vennlig hilsen, Knut Morten. Og så har vi en fra Hans Røken også her. Og han sier det, god kveld, ønsker å sende en god hilsen til oss i studio, det takker vi for, så stiller opp hver helg og lager fin radio til oss og lyttere. Og ikke minst min kjære kone Rita, moderen og Roger fra Budor, Thomas og Guro på Løten, og alle lyttere fra innlandet, og ellers alle lyttere som lytter på. Og ønsker meg de her, det er Timeglass med Picasso. God helg til alle, med vennlig hilsen Hans Røken. Da har vi fått det med, og så har vi ikke det. Det plinket en gang til, skal vi se om det var noe, ja. Og så var det sånn, vet du, ja. Da ligger vi godt an. Sang og musikk, det skal vi ha. Litt country, det er ikke til forakt av det. Det er mye fine countrymusikk. Dette må vel være en av de menyene, den gjør vi ikke vel.

On the Run heter jo melodien, ja, fin den var, ikke det, det var han. Det gir Radio Nu lytte på, og vi satser på det at vi får en hyggelig kveld I lag alle I sammen. Og da det vel vi som skal ha morgendagen også, så har vi roen på det. Da starter vi opp når klokka 22.00, så tar vi det derifra. Og så snakket vi litt om sånn ekstra service, det jo sjeldent, nei det jo ikke det, vi snakket om ekstra sending I august. Datoen den har vi jo fått på erken nå. Det blir den 30. Søndag 30. August. Mm. Ja. Da håper vi at du med oss da også, bare noter det på kalenderen, vet du. Så har vi roen på det. Da starter vi klokka 21, og tenker at vi sitter gjerne til klokka 12. Søndag 30. August. Noter det gjerne, så du med oss da også. Så har vi kontrollen på det. Ellers så går det slag I slag sommeren I øynene. Men det må jeg fortelle, jeg treffet en kamerat, så jeg var, gikk på skolelag, men jeg var litt yngre enn deg nå. Du vet, jeg begynner å bli gammel, jeg født på 1900-tallet, vet du, så da begynner vi å dra på året. Men uansett, det var I hvert fall et kjekt gjensyn, og mange år siden jeg har sittet, når jeg så det han hadde giftet seg. Siden jeg har sittet han sist, for det jo lenge siden, som sagt. Så han hadde ring på fingeren. Og sa jeg det til han, ja, men kjære deg, sa jeg bare, du har jo ringen på feil hånd. Hvorfor har du nå det, lurte jeg på. Jo, nå skal du høre, Alf, sa han. Jo, det fordi at jeg gifta meg med feil kone. Så derfor måtte han ha ringen på feil hånd. Tok du han? Ja, du gjorde nok det. Men da tar man melodi til, og så vi I gang med et spørsmål, eller en musikalsk oppgave. Det kan vi jo ha, for det har vi jo kjatt for lenge, det vet du. Så det kan vi det på tide med der. Men for det så må vi ha All My Life, ja, med Rita Fortland Bøh.

Rita Fortland Bø med følge var jo dette her med All My Life, ja. Da kan vi jo begynne med en liten konkurransemelodi. Da går det sånn at du lytter etter teksten her, og det er jo Steinar Engelbretsson som skal fremføre det, og du må høre veldig godt etter, for du får spørsmål som omhandler teksten da etterpå, når vi har kommet gjennom melodien. Så da er vi jo rett og slett lytter og hører hele gjengen, er vi ikke vel? Det tror jeg rett og slett at vi er. Er du klar? Ja, visste du ikke det. Jeg er også klar.

Og det var millioner av stjerner, det. Vi skal telle litt. Skal vi ikke gjøre det? En murstein, det vet vi jo alle hvordan det ser ut, gjør vi ikke det? Og vi vet også at det hål I mursteinen. Nå skal vi telle hålet. Det noen som har en murstein på lager? Jeg lurer på det. I tilfelle teller du hålet, og så ringer du inn til oss og forteller om det, hvor mange hål det Så det får være neste oppgave, det. Hvor mange hål det I en murstein? Vi lurer på det. Så har du kontrollen på det, det har du helt sikkert. Så du med oss på det vi har. Av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Så, da må vi ha litt mer sang og mer musikk skal vi ha det. Ja, sommeren her igjen, eller fredagskveld igjen, vi tar den. Ja, Kurt Kenneth, den må vi ha.

0: Ja, det jo sånn det var. Det gir radioen du lytter på. I det klokka går mot 12 med raske strek. Men vi må ta med oss neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Det Reidar Hansen her.
0: Da har vi fått med Reidar Hansen. Ja, da sier vi hjertelig velkommen til deg.
1: Jo, like så du.
0: Ja, står det til med han Reidar i kveld, da?
1: Jo, stort sett bra. Det gjør det, ja.
0: Det gjør det, ja. Kanskje han kan klage? Ja.
1: Nei, da skal ikke klage.
0: Nei, hvordan har det vært i varmen?
1: Jo, det har gått bra, det.
0: Ja, ja.
1: Det gjør det. Det holder med... Holder med 25 varmegrader, sånn det var en dag da, det nok det.
0: Ja, det vel en 5-6-7, hvor høy det ikke det?
1: Ja, men også er det, ja, vi skal ikke klage her da, sånn i Oslo på Østlandet var jo 33 og greier og sånn, altså.
0: Ja, det ganske varmt, for ikke snakke om i Nesbyen der, men der det jo alltid varmt og herlig, det da, ikke det?
1: Ja, Nesbyen alltid varmt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det det med Nesbyen, det liksom fantastisk, altså, for det veldig varmt, men så kan det være veldig kaldt, det kan være ganske kaldt om vinteren da.
0: Ja, har det ikke noe med disse fjellene å gjøre, tror du?
1: Jo, det har med den dalen, den ligger en sånn en dal, det en sånn dal, så det har noe med det.
0: Ja, jeg har forstått det sånn. Når det på det beste, så er det jo sånn at det jo ikke et vindpust omtrent, da det jo bare sol til å være med. Og da kan det fort bli heise i den dalen der.
1: Ja, det kan det.
0: Men man har til heise med også, men ikke akkurat nå. Nå ser jeg at det 14 grader regn, så nå begynner det
1: nå er det begynner å bli kaldt nå.
0: Det såpass, ja. Begynner å fryse nå, ja.
1: Ja, så tidligere i dag. Det var ganske kjølig ute da på sola der.
0: Var det det? Ja, du var på sola.
1: Ja, det var en tur på sola, og så kikket på noe.
0: Ja, ja, ja, men han skal komme tilbake igjen varmen ifølge disse meteorologene som har greia på, ja. Så skulle han jo det.
1: Ja, det skal bli 21, kanskje 21 i morgen, og ja. 20, men senere uka ble det veldig kjølere igjen.
0: Ja, det skulle det bli. Men den må fortelle så det kommer, vet du.
1: Ja, det ikke noe annet å gjøre.
0: Nei, det
1: Men nå var det jo stor skogbrannfare i Rogaland, og nå var det gult og rødt nivå noen, så.
0: Ja, jeg så det, så man må være forsiktig med fyrtøyet vårt.
1: Ja, men det ikke så mye gress rundt det bygget du på, så du kan jo hive, du kan gå ut og røyke.
0: Nei, ja, jeg kan jo det, vet du. Det ikke det store brannfaren, du sier, det jo bare sånn.
1: Ja, nå er det ikke noe farlig lenger, da.
0: Ja, kan man se på de der store, fine lettbussene som kjører forbi nesten tomme.
1: Ja, ja, ja, jeg så det. Ja,
0: hvor lenge tror du at de har råd til dette her, tror du?
1: Ja, det lurer jeg fælt på. De kommer jo fra Kina, de her. De kommer til Drammen med en sånn en bilbåt, tror jeg det var.
0: Ja.
1: Nei, så det lurer jeg.
0: Men den ene måtte jo rett og slett tøves, vet du. Den ene nye.
1: Det var ikke en sånn. Det var ikke en som gikk an og så går ved siden av, går fortere ved siden av. Han skulle opp en bakke, var ikke det, jo?
0: Jo, det var et eller annet. Den ligger ned, han var da ikke det.
1: Jo, det var noen greier.
0: Det er ikke bare, er det vel?
1: Nei, nei. Kinesisk alt sammen. Så.
0: Ja, ja, det er jo det, vet du. Det er Kina bare, vet du. Men, det kan i hvert fall ikke være ledningsvarene og så la de doningene der kjøre, tror du?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Men en eller to passasjerer oppe, jeg tenkte det, men jeg så de her, de kunne ligge opp og kjøpt med en minibuss, liksom.
1: Ja.
0: Det hadde vært like greit, det.
1: Ja, det tror jeg hadde vært like greit. Billigere også, sikkert.
0: Møyligere. Ja, for det er jo ikke mer i de der bussene enn du kan få inn i en minibuss.
1: Nei, det er sant det, men det er ikke, nå er heldigvis vel ikke skattepengene våre som går til det, det er noe annet budsjett, tror jeg.
0: Ja, det er aldri godt å vite hvor våre skattepengene går enn, er det vel?
1: Nei, skal vi begynne å gruble på det, Alf, så kunne du igjen sitte i den der telefonen der resten av natten og sagt vår mening,
0: eh? Ja, men jeg betaler vel mer enn det med Arne.
1: Ja, alt for mye sikkert.
0: Ja, men du snakker om å betale for ting. Kan du huske den der strømmåleren som man fikk for et par år tilbake?
1: Ja, den er det som du skulle, som du slipper å lese på lenger.
0: Ja.
1: Bare, ja.
0: Mange trodde at de fikk den.
1: Han var ikke, nei, ja, det var mange som trodde det var gratis.
0: Ja, men jeg tror ikke det.
1: Nei, så de begynte jo med den der, noe sånn, de begynte jo med en annen type avgifter også, da, som sikkert skal gikk til også til å koste den der, eller det skulle liksom, vi begynte med den, en annen avgift sikkert også, da, til også, ja.
0: Men nå tenker jeg litt videre, nå har vi hatt den måleren nå i en del år, Hva tid tror du at strømmen går ned, at han kan bli billigere til den måleren er betalt på?
1: Han
0: må jo bli betalt en dag.
1: Ja, men nå, vet, nå driver du på gjæren her og holder på, så skal ha sånne kabler i jord, og noen vil ha luftspenn og greier, og så, ja, hvem betaler det? Nei, det kommer til å gå på strømregninga, det der jeg sa.
0: Ja.
1: Men, ja, så du, nei, vet du hva, du og jeg skal... Vi hadde sikkert funnet noe ut av det hvis vi jobbet på lysenergi eller noe sånt, suttet på kontoret der eller noe sånt.
0: Ja, for det er jo sånn at hvis du kjøper en ting på avbetaling, så får du jo regning en gang i måneden, men da står det jo som regel hvor mye du har igjen før det er betalt.
1: Ja.
0: Det står ikke noe om den der måleren der som man skulle betale.
1: Nei,
0: er ferdige med den.
1: Nei, men egentlig er du sikkert ferdig med alle avgifter som har blitt... putta inn i regningene.
0: Og ja, de har bare glemt å gi beskjed om at den er ferdig betalt.
1: Ja, hvis du stiller et spørsmål nå til lysende tid, om ikke han er nedbetalt.
0: Ja, at du kan få en helst større billigere strøm, for nå er den betalt.
1: Ja, nei, du får tilbake svar. Nei, nå er det så lite vann i magasinet, hvor det har vært så tørt og varmt.
0: Ja, så det er den der Danmarkskabelen nå som skal fikses.
1: Ja, og så er det den der nede, jeg leste nettopp nå, det var noen sånn internasjonale, at det var noen kraftgreier da. Altså det ville bli en energikrise nå, det er sikkert, det har noe sikkert, det skylder sikkert på Hormuzstredet og Iran og sånn.
0: Ja, det er alltid noen unnskyldninger å få tak på, vet du, det er jo det.
1: Det er nok det, ja.
0: Så vi får vente, så får vi se hvordan det går, tror du ikke det?
1: Jo, så får vi se, men jeg tror ikke du har noe sånn, at vi skal ha noen forhåpninger om at vi skal... At det blir noe lavere avgifter, det tror jeg ikke.
0: Du tror ikke det, nei.
1: Nei, da tror jeg det er lettere å tro på julenissen, tror jeg.
0: Ja, men det gjør vi vel også, gjør vi ikke det?
1: Nei.
0: Nei, vi er vel gjerne for gamle, for det er vi ikke vel.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, men jeg forstod det sånn at du hadde rett og slett en murstein på lager.
1: Ja, det har jeg tjennende. Samme ved siden av peisen der. 21, var det ikke 21 hål vi kom til, jo.
0: Var det det du telte?
1: Ja.
0: Er du sikker?
1: Ja, jeg tror det. Ja, altså, jeg mente man kunne være 18, mellom 18 og 21 år, da.
0: Ja, og du gikk for?
1: 21.
0: 21, ja, men det var riktig, det. Ja, det er ikke herlig, det er ikke utrolig hva det er kjekt å vite, da.
1: Ja, vi trenger ikke kuleramma til det heller, da.
0: Nei, det trenger ikke det, vi klarer det med...
1: Ja.
0: Nesten med fingrene og tene og en ting som ikke klarer meg da.
1: De er jo ikke så svære de får da. Altså.
0: Nei, det er ikke det. De er sånn 3, 6, 9 og så videre.
1: Jeg tror ikke vi greier oss å se gjennom det, Helena. Tror du det?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Jeg greier ikke
0: inn. Jo, de er jo gjørende, sikkert ikke.
1: Ja, kanskje du greier oss å se på andre siden.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, ok.
0: Har du gode øyne?
1: Ja, du har sikkert gode øyne, da.
0: Ja, har det, vet du, som om man klarer det.
1: Geir nok det.
0: Ja, da har du ønskemelodi, eller har du snakket med deg?
1: Ja, den har jeg sagt, den har jeg sagt med damen om,
0: ja. Ja, hva skal du glede oss med i dag, da?
1: Nei, jeg må gå og se hva det var, noe fra Finn Kalvik, jeg hadde ønsket meg. Det var han der, denne dagen, tror jeg det heter.
0: Denne dagen med Finn Kalvik, ja. Ja, men det har du
1: godt. Det var det, så lurte på hvis du fant en som heter andre dagen, da.
0: Andre dagen, ja, men det må ta etter den ene dagen, må vi ikke det?
1: Ja.
0: Vi ser hva vi finner, vet du.
1: Ja da, det går sikkert greit det.
0: Ja da, det tror jeg. Men da må du ha riktig god jul, holdt jeg på å si, ikke akkurat det, men fortsatt god sommer.
1: Ja, det får du ha god sending, og god helg, og god sommer du også.
0: Ja da, tusen takk. I like måte.
1: Ok.
0: Ja, ha det, ja. Ja, det var Reidar Hansen, det er 23.59. Vi tar en melodi, og så er vi tilbake med litt nyheter og litt hilsen. Du har noen sekunder igjen å ringe inn Roka. Hva er det første du tenker på når du hører Roka? Ring inn ditt forslag på 51 97 92 00, og du kan også sende det på tekstmelding og kodeord til studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 21.99. Vi tar turen til Jørpeland, Tor Vik. Han minner oss om den tiden vi var litt mindre enn det med nå, nemlig med melodien i barneår.

0: En liten hyllest til månen var jo dette, han er jo vakker der han henger og dingler, og lyser så flott for oss. Og da må vi drøse med neste innringer også, og vi må si hallo, hallo.
1: Da sier vi hallo, hallo.
0: Ja, ok.
1: I Lillehammer.
0: I Lillehammer, og der finner vi...
1: Der finner vi Geir Høyesveen.
0: Det det vi gjør, vet du. Da får vi jo si velkommen til deg.
1: Takk for det, du. Takk for det.
0: Hvordan går det med speilene dine? Har du fått tak på de du, eller?
1: Nei, jeg har muntert om det, for jeg har ikke så stort behov for å ligge og se på tennene mine.
0: nei, du har gitt det opp, du.
1: Nei, ja, men jeg testet en gang, og det var bra, men det er ikke akkurat så mye å se på, skjønner du.
0: nei, er det ikke det? Nei.
1: Nei, jeg synes ikke det, altså. Nei, men...
0: nei vel. Jeg holder på å leide til en permanent jeg kan ha i tag, jeg vet du.
1: Ja, vel. Nei, altså. Du hadde ikke glemt dette, nei.
0: nei, jeg har ikke glemt denne, for jeg har sett at de er sånn beta også, du kan sette dem sammen og få fine mønster, vet du. Så er de i bronsefarge, vet du. De er jo stilige, mange av de.
1: ja, ikke sant? Ja. Det er rett.
0: det pynter jo opp litt.
1: Ja da, det gjør du.
0: Ja, ja, men det vi ser i speil ikke akkurat pynter opp. Så,
1: er det sånn at
0: om ikke akkurat det vi ser i speilet pynter opp, så pynter jeg på speilet opp.
1: Ja, ikke sant? Ja, det gjør det.
0: Så det er ikke farlig, det er det vel?
1: Neida,
0: litt kos må vi jo ha det, vet du, på soverommet, må vi ikke vel?
1: Ja, det er sant det.
0: Ja, og ellers hvordan ligger den med Geir Høyesveen i kveld da?
1: Jo da, nå skal jeg ikke klage. Det har faktisk kommet litt regnvær her nå, og det er faktisk litt godt, for vi har hatt skikkelig bra med temperatur. Altså, det har kokt litt her om dagen, det har gjort det de siste uka. Men,
0: det har vært varmt og godt.
1: Ja, det har vært fryktelig varmt og godt, det har det.
0: På grensen til det ubehagelige, eller?
1: Ja, de første dagene så synes jeg at det var fryktelig varmt, og så tilvenner, jeg tror kroppen tilvenner seg litt av det her, så har det vært litt mer vant heller, så det har ikke vært så ille de siste dagene, og har du funnet en plass til skygge, så har det egentlig gått greit, altså.
0: Nei, det gjelder bare om årene, så jeg vet du.
1: Det er absolutt, det er det.
0: Ja, og så gjerne en liten sånn vifte som man kan kjøle seg ned på, og det som måtte fylle med, tror du ikke det?
1: Jo da.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke?
1: Det gjør vi absolutt. Vi klarer dette her. Ja, det gjør vi.
0: Ja, og ellers går det seg gule.
1: Det gjør det. Det gjør absolutt. Det.
0: Koser deg å ha en fin fredagskveld og det som måtte fylle med.
1: Ja, nattsending på Gjerdalen. Jeg kan ikke mer forlange da.
0: Nei, da har vi det jo godt, har vi ikke det?
1: Ja, det er alt vi trenger det.
0: Ja, det er litt koser også, vet du, med det, den nattsendingen, er det ikke det?
1: Ja, og ja, ikke bare litt enn det er kjempekoselig, ja.
0: du trives med det?
1: Ja, det trives jeg godt med, absolutt.
0: Ja, men det er godt, det er alltid kjekk når lytterne våre har det fint og greit, vi liker det.
1: Ja, det da.
0: Det gjør vi. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, Geir, vi hadde jo det.
1: Ja, det hadde vi, vet du.
0: Og da var det jo hovedstaden i perioden 1030-1217.
1: Det er jo Trondheim, men i den perioden så heter det vel Nidaros da. Men,
0: Ja,
1: det som er dagens Trondheim.
0: Det er dagens Trondheim.
1: Nidaros, og det er vel derifra navnet Nidaros-dommen stammer fra, vil jeg tro.
0: Det er det, ja. Og den spøker de også har vi jo funnet ut av, ikke det?
1: Ja, jeg har ikke vært der og sjekket, men det er godt mulig det, skjønner du?
0: Hvis det er et eller annet supportlag går der borte.
1: Ja.
0: Hva er det måtte være?
1: Ja.
0: Det er ikke godt å være, det er det vel?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Men vi er ikke redde sånne spøkelser og greier med, vet du hvem er vel?
1: Nei, så lenge du med... Så lenge det bare ikke er noe ondt i dem, så foreldre, da får de igjen få lov å gå der og vandre.
0: Ja, de får bare styre med sitt, så får vi styre med vår, så får de bli enige.
1: Ja da.
0: Ja da. Men da ligger vi godt, den har du noe helt.

0: lyssnare eller har med löstopp eller går slägga man?
1: Ja, men vi kan gjenta det, må vi. Vi tar tid till det så.
0: Oj ja då.
1: Så då sender jeg til Hegre Nato Tor Arne Lundgren I mål og eventuelt blir Steina Grønbakken I mål å høre på og til Ronny Negård I Indre Østfold og Knut Morten Nyberg på Lillehammer og ellers alle andre kjente som eventuelt måtte høre på så da, ja. Da ingen glemt
0: Hold med det at han der I Indre Østfold endelig har kommet seg på hytte så var det ikke den savnet I Finnskogen
1: Det mulig, ja. Han har I hvert fall vært på hytte der, så ja. Nei, jeg har ikke hørt den på radioen på en stund, og jeg kjenner den ikke personlig, så...
0: Nei, men han snakket godt om denne her plassen sin I Finnskogen, ja.
1: Ja, var det finsk? Ja, mulig. Jeg sitte akkurat og hytte oss var det. Nei, jeg vet at det var I innlandet her en plass,
0: ja. Ja, og der hadde han det godt på sommerstiden.
1: Ja, da.
0: Koste seg og regnet med det andre.
1: Ja.
0: Ja, nei, men da har vi jo klart at du har svar på spørsmål der, så det jo ikke noen problem, noen ting.
1: Ingen sak, det har en lapp I hatten, som du sier.
0: ja, da har du en lapp, ja. To lapper har du også sikkert, har du ikke det?
1: Ja, nei, jeg svarer bare på denne. Jeg har ikke svaret på spørsmål på bakrommet enda. Jeg har hatt nok med å få tak I det nå.
0: Ja, det har du, ja.
1: Ja.
0: Ja, da har du en ønskemelodi I tilfelle det skulle være plass, eller...
1: Den har den på bakrommet fått allerede.
0: Så det, da det under kontroll alt I jobba jo.
1: Alt under kontroll nå.
0: Jamen, du jo flink, du ikke vel?
1: Ja, jeg begynner å bli dreven nå.
0: Ja, det godt, det sånn det skal være. Må du kose deg, vet du.
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Du skal få til I morgen kveld, du, da. Så da...
0: Ja.
1: Da høres vi da.
0: Det gjør vi, vi snakkes I morgen kveld også, vet du.
1: Det gjør vi da, vet du.
0: Helt fantastisk.
1: Ja. Yes, Grete.
0: Ja, den fine. Ha det bra.
1: Ha det bra, du. Ha det.
0: Ja, det var jo da Geir Høyesveen ifra Lillehammer, ja. Og mens vi har snakket, så det jo kommet masse sånne grønne greier her inne. Jeg vet ikke hva jeg trullte å holde på med, men...
2: skulle ikke du og Hulda I skogen?
0: Nei, det var jo dere som skulle I skogen.
2: Ja, men jeg tok med skogen inn til deg.
0: Men det var ikke nødvendig. Jeg trenger ikke alt dette grønne greier.
2: Ja, men så... Det ikke godt for humøret med alt det grønne. Nå Alf veldig øvite her. Dere skulle bare sitte han.
0: Jeg ser ikke miksebulten for bare sånn... Potteplanter her nå, vet du, grønne litt sånn halvhøye.
2: Ja, det skal være godt for syken, sier de.
0: Jaha.
2: Så nå går vi ut herifra så lykkelige.
0: Nå kunne jeg I hvert fall vant de før du kom med dem.
2: Ja, da ble det så tungt å bære.
0: Åja, ja.
2: Jeg kan manne inn når jeg setter dem på plass.
0: Ja, men det gir 3-4 stykker som klarer å bære noe.
2: Ja, men nå har jeg bært så bare pokker den for å få inn her.
0: Ja, men... Jeg har jo ikke bruk for det.
2: Ja, jo da. Du ja, skal ha skog. Det sånne arker dine.
0: Ja vel. Ja, nå, som så bokstavlig ikke du skal være I dag. Da.
2: Jeg har lært av de beste, vet du.
0: Ja, god rett. Ja. Jeg får si så steg det løye med drikke. Du skal ha bare drukket lenge før.
2: Går vel helst det godt, gjør det ikke vel?
0: Jo da, det gjør jo det. Da skal vi tilbake til Oslo. Eller man har ikke vært I Oslo I kveld. Men vi skal da nå. Men vi har snakket litt om brannene. Så man kan ta opp den litt grann.
2: Ja.
0: Årstallet var 1963. Da var det en spesielt utformet bygning I Oslo som brant. 15. februar 1963. Kan vi huske hva bygningen heter, tror du? Det lurer meg på. Det klarer meg.
2: Det gjør jeg nok, døtterne, ja.
0: Ja, det gjør vel du også.
2: Men hva årstall du sa det var?
0: 1963.
2: Men du kjære venner, da var ikke jeg på, tenkte jeg.
0: Jo, da du er født til forrige århundre du også, så dette kan du.
2: Ja, det var jo sånn det var, ja. Jo da, men jeg kan jo ikke røpe det her, så da venter jeg på innringeren skal fortelle
0: deg. Akkurat, du må ha hjelp, ja. Ja, men de som vet det, da det jo bare det slenger seg på telefonen, vet du, og så tar vi det hele derifra. Og da skal vi ha Anne Kielstrøm som en ustemt tone.
2: Ja.
0: Ja, for vi har gått der, og siden de utstemt, det sånn som du nå, det når du kommer...
2: Å nei, men jeg sa jo det var godt for humør og sånt, ja. Noe så jeg utstemte nå, jeg.
0: Det mer blomster, så det bare å springe
2: bedre. Må du bare passe deg, eller så tenker jeg alt inn.
0: Ja, godt. Skippa noe.

0: Ja, det var Anne Kielstrøm det. Da må vi snakke med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Ja, hallo. Da er du Pauline.
0: Da har vi fått med Pauline, ja, og da ringer vi ifra...
1: Klepp.
0: Ifra Klepp, ja. Uten E, men ja. Bare med to P-er.
1: Mm?
0: Ja, uten den E, men med to P-er.
1: Ja, ja, det er Kleppet.
0: Det er Kleppet, ja.
1: Ja, da. Kleppekrossen, som jeg sa i min barndom.
0: Ja, hva sier vi nå, da? Når vi har blitt litt
1: eldre. Nei, nå
0: eldre.
1: Sier vi vel bare Kleppet.
0: Nå sier vi Kleppet, ja. Ja, men det kan være like ja. Godt, tror du ikke det?
1: Jo, da.
0: Ja, da, vi vet i alle fall hvor du hører til henne.
1: Ja.
0: Ja, ellers hva har du hatt i dag, da?
1: Jo, da. Jeg kan nå være på besøk, så jeg så hadde i bursdag, og så har jeg ikke slept av likevel.
0: Det har du gjort, og så har dagen gått i et kamp.
1: Ja, da.
0: Og varmt og godt, det har du hatt nå i det seneste dagen.
1: Ja, da. Vi skal ikke klage, men du snakket om regnet der inne, jeg måtte se, men det var ikke noe regn her.
0: Har ikke det kommet til deg, altså?
1: Nei.
0: Ja, men da er det rett og slett underveis. Tror du ikke det?
1: Du vet, det er sånn lokale bøye.
0: Ja, det er det. Vi sender de ut til den Pauline, vet du, så får du ta og slite litt med dem. Du får nå mer kraft lenge med dem. Nå gidder ikke med meg. Nå må du ha litt bryna deg med på en fredag, tror du ikke det?
1: Nei, det var like turt ute.
0: Er det?
1: Ja, da.
0: Det er bare her med verste det knes i vetten, altså. Akkurat, ja. Gud, bedre med, så vi ikke snakker om å overdrive med grønnskår her inne, altså. Ja, ja, sånn er livet. Ja.
1: Men det er sånn som jeg sier på Østlandet, jeg må håpe de får stoppe brann i Drammen.
0: Ja, vi får håpe det, at de klarer å få det til, vet du, at de lykkes, for ja, at det blir for store.
1: Ja.
0: At vi ikke får det omfanget som vi hadde i Melseier, vet du, i 72.
1: Ja, nei, for herren, når du snakker om i Melseier, så var det vel helst bare skogen som gikk.
0: Ja, det var ganske
1: nærmere. Men herren, så gikk så masse hus, vi snakker med 100 leiligheter.
0: Da gikk vel noen hus også der oppe, gjorde det ikke det, men jeg tror ikke de var bebodd da.
1: Nei, jeg tror ikke det var så mye bebodd, nei.
0: Denne her sigefter, den forsvant vel som dukk for sol og jord, ikke det?
1: Ja, det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det var i hvert fall en kjempebrann, vi kunne jo se det milevis, vet du, det og Ulva.
1: Ja, og så er det at vi hadde vært på et stevning i Ryfylke, og så var vi på vei hjem, for det var akkurat Kristi Himmelfartsdag, og da var det alltid før i tid, og at vi reiste på stevnet. Og så skulle vi kjøre gjennom Sandnes, og det fikk vi ikke lov til. Vi måtte kjøre med sola.
0: Åja, såpass, ja. Ja, det var sværing den gangen, det var jo det, du all verden.
1: Ja. Mm.
0: Men husker du så var jeg, så det var i går?
1: Ja, i alle fall noe.
0: Ja, og da gikk jeg på skole, og da måtte alle skoleungdommene i Sandnes kommune være med, og så plante nytt der oppe.
1: Ja vel, ja.
0: Mm-hmm. Så vi gikk der oppe, vet du, med hverste tre under armen, og så sparer hun av den andre, og så spadde vi det ned, vet du. Tre for tre borte, va?
1: Ja.
0: Så jeg eier tre der oppe med, sa jeg, men jeg vet ikke hva for rett, men gjør det noe.
1: Men du måtte vel funnet ut av det.
0: Ja, men jeg husker ikke hvor jeg satte det henne, og det ble så stort at jeg kjenner det ikke igjen heller, sikkert.
1: Nei, det var det.
0: Men jeg tror det var et grantre. Jo, det var et grantre jeg hadde å styre meg, og jeg tror det. Men det var den gangen. Men ellers har du det bra.
1: Jo da, jeg har det bra.
0: Ja, hilsen og har vi lest opp noe, eller hvordan ligger vi?
1: Ja da.
0: Ja?
1: Har lest opp deg.
0: Da ligger vi godt an. Ønskemelodi, har du også fått damene?
1: Ja.
0: Ja, de nikker og hun peker, så da er alt under full kontroll.
1: Ja.
0: Uh-huh. Ja, men da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du ha en herlig helge videre, og...
1: Jo, like så.
0: Og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Så snakkes vi om ikke så brått.
1: Ja, da. Ja.
0: Den er fine.
1: Ha den.
0: Ha det bra, ja. Ja, du har verden, klokka, den går, den vet du. Jeg var ikke det.
2: Nei, jo da.
0: Ja, når jeg vokser og spirer og går, så er jeg.
2: Ja, var det ikke flott det treet jeg tok inn med? Ja. Nå står det, nå har jeg på deg som, de er jo lyttere, de ser jo ikke.
0: Nei.
2: Så nå har jeg bare funnet et tre her som står på bakken, og det er vel Ja, i hvert fall 1,90 høyt, om ikke 2 meter høyt.
0: Det i hvert fall høyere enn deg.
2: Det høyere enn meg, det var så vidt jeg fikk gjennom døra. Hei, men det er ikke kjekt, Alf.
3: Jo.
2: Det var en som er hvit igjen.
0: Jo, det jeg tenker litt på. Mitt har sånn New Jane.
2: Ja, skal vi slenge bak i de, og så se om de...
0: Ja, hva var det han sa? Ja, det var sånn en sleng, da skal jeg få 3-3 bort over.
2: Ja, men da må jeg finne et til.
0: Hva var det?
2: Ja, vi skal slenge bak i. Hvor skal vi slenge bak i hen?
0: Nei, men det må jo rundt her. Det var 3-3 her, det må jo holde det. Okay. Jeg gir meg.
2: Ja, ok da. Da tar jeg det da.
0: Nok,
2: da jeg tar det største.
0: Det gjør du, så begynner du der, og så jobber du deg rundt sånn.
2: Ja.
0: Kom meg hylen etterpå.
2: Ja, vi får prøve på det.
0: Må du bare finne tauen som vi får i taket.
2: Ja, men er det ikke tre når vi slenger ikke etter?
0: Jo, men man må jo jumpe i tau. Har ikke du sett filmen om Tarzan?
2: Nei.
0: Har du ikke?
2: Men jeg vet hva det går i.
0: Ja, han er tau, og så slenger han seg bort i treet. Ja. Mitt Tarzan, Eugene!
2: Ja, det er ikke flott?
0: Jo, det er herlig. Livet er skjønt, vet du.
2: Mm-hmm.
0: Man har ikke mer trær enn vi klarer å bære selv.
2: Nei, det er for jeg fikk hjem.
0: Ja. Da må vi ha litt om Gro Harlem Brundtland, ja. Det er vel ikke seg så ukjente dame det der, vil jeg anta, tro. Og da er det disse her kjekke årstallater en gang. Hva for et år ble Gro Harlem Brundtland statsminister for... Første gang, vi lurer jo på det.
2: Ja.
0: Og da er det årstall igjen, og Gro Harlem Brundtland henne har vært meldt om, tror jeg, i hvert fall det meste. Det står 50 år som dronning, men det kan ikke være, det må også være svar på et annet spørsmål der.
2: Ja, det må det nok være.
0: Ja, det tror jeg. Så er det bare til å ringe inn, og så er det bare til å avgjøre svar. Så tar vi det hele derifra. Da skal vi få litt sang og musikk fra Country Team Johnson. Og da er det Blue Eyes Crying in the Rain. Og da er det deres tolkning av den melodien der, som gjerne egentlig tilhører Willie Nelson, men ikke i kveld. I kveld er det Country Team Johnson som gjennomfører denne, sånn var det jo, etter deres tankegang og det som måtte fylle med. Den er i hvert fall fin da.

0: Og det var covertvillingene, det var Kåre Jonsson med frue, som sang så flott for oss her. Og da må vel vi drøse litt med neste innringer også, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, det Bjørk.
0: Det var Bjørk, ja, men det var jo ikke lite bare det.
1: Nei.
0: Og hvem har vi fått med oss da?
1: Hæ?
0: Hvem har vi fått med oss da?
1: Ja, det var for min Bjørk, sa jeg.
0: Ja, jeg vet at du sa det. Jeg skulle bare sjekke om du var våken, jeg vet du.
1: Ja, jeg er våken.
0: Ja, ja, ja, jeg klarte ikke å lure deg altså.
1: Nei, ikke enda.
0: Nei, men om en kvart der så går det an.
1: Tja, nei, jeg tror ikke det. Da skal jeg ha musikk.
0: Hvor skal du ha musikk da, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Klokka blir så med, ja. Jøye meg, vi jo. Nei, men
1: du var... Klokka
0: snart er ikke av deg, båten. Ja, kjære deg, båten er mitt. Det var noe voldsomt, ja. Jeg har ikke... Jo, jeg har klokka. I dag har jeg klokka.
1: Du har det, ja.
0: Det virker jo også. Det er helt utroligt.
1: Ja, det er ikke verst.
0: Nei, det er alltid kjekt når de virker, er det ikke det?
1: Jo, da.
0: Ja, jeg har sånne oppladbare. Har du sånne oppladbare, du, greier?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Jeg har sånn som siste batteri, sånn armklokka bare.
0: Ja, det er...
1: Men den bruker ikke hjelpen til helst, det bare det telefonen bruker.
0: Åja, du bruker klokka når du skal være pene dame, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Knapp nok.
0: Knapp nok da?
1: Ja.
0: Ja, for du er vel like fin uten klokka, er du ikke?
1: Ja, jeg er ikke så glad i klokkene.
0: Hvorfor er du ikke det?
1: Men de snur seg feil vei.
0: Ja, ja, det er noe,
1: ja.
0: Ja. Har du ikke lynlim?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Jeg har jeg her i nettet mitt. Du kan få en skvett på det der.
1: Ja, altså, så lite kolla de her, så du reier klokkene for å få utslettet og ikke dette.
0: Ja, men du får ikke det da, vet du. For da er det jo limen som er mellom klokka og sånn, så da får du ikke utslettet av den da, vet du.
1: Nei, så jeg går helst uten. Jeg bruker telefonen.
0: Du bruker den,
1: ja. På telefonen, da holder det.
0: Ja, ja, ja. Det gjør vel jeg også helst, men jeg bruker klokka og jeg liker det, vet du. Den telles deg og vet du også den.
1: Ja, nei, det er sånn en klokka har jeg ikke investert i.
0: Har du ikke? Teller jo hjerteslag nei, også, og teller alt, vet du.
1: Nei, det er det forholdet.
0: Nå har jeg rett og slett akkurat her og nå, så har jeg 66 slag per minutt. Hvordan høres det ut? Må jeg ringe legevekt, eller hvordan ligger
1: jeg? Nei, det tror jeg ikke. Det høres nok så normalt, det tror jeg. For det er på deg på din alder.
0: Og er jeg frisk allikevel, da?
1: Ja, jeg tror det.
0: Jippie, jeg er ikke frisk. Hørte du det, Tone? Jeg er frisk allikevel.
2: Jeg gratulerer.
0: Ja, tusen hjertelig. Bare hyggelig. Hvordan ligger du vel med dine slag? Nei, du har ikke klokka på deg, du heller, nei.
2: Nei, men under 90.
0: Er du under 90?
2: Under 90.
0: Hvem, du?
2: Ja.
0: Hvor, eller?
2: Ja, noe sånt.
0: Ja, noe sånt, ja. Ja, ja, hun er under 90, hun. Høres det greit ut?
1: Ja, da.
0: Du ligger med godt den hele gjengen. Men,
1: ja,
0: da. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
1: Ja.
0: Og da var det jo rett og slett Gro Harlem Brundtland. Statsminister aller første gang årstall.
1: Ja, 1981.
0: 1981 var jo svaret der.
1: Ja.
0: Men ligger godt den, da gjør vi ikke vel.
1: Ja,
0: det er akkurat det vi gjør, og da er jo...
1: Hadde noen perioder.
0: Hæ?
1: Ja, hadde noen perioder.
0: Ja, hadde du ikke to? Eller hvordan var det der? Hadde du bare en?
1: Nei.
0: Jeg må ha... Vi må ha hatt to siden spørsmålet var hva tid ble det første gangen.
1: Ja, jeg hadde fra 1986 til 1989, og så 1990 til 1996.
0: Ja, da var det i hvert fall to.
1: Og så plutselig i 41.
0: Ja, da var det tre. Da var det tre.
1: Det var tre perioder jeg har hatt.
0: Tre perioder jeg har hatt, ja.
1: Jeg tror jeg må ha overtog for en for å komme inn som i 1990 til 1996, så det er jo seks år.
0: Ja, ja, tre perioder var jo, ja, 81 til 96.
1: Ja, da var det også en periode, en halve periode for en eller annen.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm.
0: Men hvem vi overtok etter, det må jo vår Herre vede, men det kan jo være aborten. Kan det være aborten? Nei, sikkert ikke aborten.
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det gjør ikke noe.
1: Kan ikke stått så litt?
0: Nei, det gjør ingenting. Vi trenger ikke vete det, eller trenger vi vel?
1: Nei, tre perioder var...
0: Tre perioder, ja. Det jeg husker best i Brønna, det var de der debatterne mellom hun og Villokken.
1: Ja, ja.
0: De var jo litt interessante og artige å fylle med på.
1: Ja, ja, ja.
0: Det var de, vi likte de.
1: Ja, men de var flinke jo å debattere de to i seg i midtler.
0: Ja, like hestige begge to var de da.
1: Ja, på en måte så var de jo det, men allikevel så... Så du de som sa de var venner utenom.
0: Ja, de hadde i hvert fall gangen på da.
1: Ja.
0: Ja. Ja vel, har du noen hilsener eller et eller annet sånt nok, eller hvordan ligger du her?
1: Ja, de har hylt jeg lest opp.
0: Ja, men da har vi jo kontrollen.
1: Ja, da har vi kontrollen, vet du.
0: Ja, da har du vel ønskemeldet også, det har du også under kontroll.
1: Ja, det har du også under kontroll.
0: Ja, men da kunne du ikke bedre våre.
1: Neida.
0: Neida, da ser det ut som at du var kveldens siste innringer sånn på direkten i kveld.
1: Åja.
0: Ja, for nå ser jeg at nå er klokken straks ett, så nå må vi begynne å tenke litt andre baner her, vet du, i skogen vår.
1: Ja, må vel det, da. Men så ønsker jeg deg for å snakke god kveld, og så snakkes vi kanskje i morgen.
0: Det gjør vi helt sikkert, vet du. Må du ha det bra, ja. Kose deg.
1: Jo, hei da.
0: Hei da. Ja, sånn var det. Og da har vel du funnet hvem som var før?
2: Ja da, første periode tok vi over etter Oddvar Nordli.
0: Åja, det var Nordli igjen, ja.
2: Som gikk av på grunn av helseproblemer.
0: Det var sånn det var, ja.
2: Andre perioden tok vi over etter Kåre Willoch. Etter hans regjering tapte kabinettspørsmål om økning av bensinavgifter.
0: Akkurat.
2: Og tre ganger tok vi over etter Jan P. Syse. Da hans borgerlige koalisjon, ja det var vanskelig ord det, koalisjonsregjering sprakk på grunn av uenighet om Norges tilpassning til EU.
0: Akkurat.
2: Så da vet vi det.
0: Da vet vi det. Får vi se hvor lenge vi husker det. Det kan ikke være lenge.
2: Nei, jeg har glemt allerede.
0: Jeg også. Hva er det du sa forresten?
2: Hei.
0: Hei, og jeg heier.
2: Ja, jeg synes om skogen.
0: Ja, det svirer et ord.
2: Ja da.
0: Det er godt ikke jeg skal vende elendighet, og det må dere gjøre.
2: Ja.
0: Men da får vi rydde all plass til litt grann jeg ønsker. Jeg tror det lytter av det som måtte fylle med her. Men før det så må vi ha veislagrens, skal vi ha det. Litt av det i alle fall. Jeg ser jo bare i stunden, vi tar ikke hele, vi tar i alle noe.

0: Og der var den melodien der ferdig, den. Da må vi vel gi svaret på oppgaven vår, og da var det jo R-I-S, var det ikke det? Og så var det jo hva det første man tenkte på når man hørte det ordet der. Og da ser jeg du har en lapp der med mye kjekt på.
1: Ja da, jeg har to lapper.
0: Har du to, ja?
1: Ja da.
0: Nå må vi ha.
1: Rogaland Indre Sjakkklubb. Det var et av forslagene.
0: Ja.
1: Så har de jo vært innom risen som du eter.
0: Ja vel.
1: Plante. Redskap. Geografisk plassering i Oslo. Hvis nok en fin plass i Oslo.
0: Ja.
1: Der de som er litt sånn rike og sånt noen bor.
0: Å, jeg bor de der,
1: ja. Ja, tydeligvis.
0: Men det er jo ikke med bor der, da.
1: Ja, det var det, da. Og så har jo noen spurt om jeg ville ha ris. Altså...
0: Det vil du ha.
1: Ja, det, nei, det vil jeg ikke ha.
0: Å, nei, det vil du ikke ha.
1: Nei, nei, jeg har ikke lyst til å bli straffet.
0: Nei.
1: Og så er det jo radiologisk informasjonssystem. Så det var det, så jeg klipper på lappene.
0: Ja, men det er jo super.
1: Ja, det var mye forslag.
0: Helt fantastisk.
1: Ja.
0: Ja, og da får vi gi svaret. Da er vi inne på noe som vi snakket om litt tidligere. Hva var det, kan du huske? Før skogen vokste her.
1: Ja, det var snerker.
0: Ja, det var jo papir, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, og ris, det er rett og slett en måleenhet for papir. Et ris, det er 500 ark med skrivepapir.
1: Mhm.
0: Altså en sånn en dunk eller sånn jeg kan kjøpe.
1: Ja, så kan det jo deles inn i 20 stykk på 25.
0: Det kan det også deles inn i 20 bøker av 25 ark. Og det ordet der i denne betydningen kom av at dette er et arabisk ord for pakke eller bunt.
1: Ja.
0: Så det er ikke et norsk ord det heller.
1: Nei.
0: Det er rett og slett et arabisk.
1: Ja, ja, men det går fint.
0: Ja, ja, vi kan mange språk her. Vi kan jo latin og arabisk og det ene med det andre.
1: Ja.
0: Tysk og svensk og engelsk og norsk og sanesisk og jersk. Er det all verden hva vi ikke kan?
1: Russisk.
0: Kan vi ikke russisk?
1: Nei, kan du?
0: Ja.
1: Nei, men da så. Da kan vi alt.
0: Jeg har lært av han der Harald Heide.
1: Åh, ja.
0: Mhm.
1: Ja, ja, men da er det jo bare flott, da.
0: Nå ser jeg han for meg der, da. Han står på keien der og snakker, vet du, og er på fisketur med ubåten.
1: Ja.
0: Han er ubåtkaptein.
1: Ja.
0: Han driver fisk under vatten.
1: Ja vel, ja, de må vel helse det med ubåtene.
0: Ja, du har ikke sett den du høres ut til.
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Og så hadde de russisk på leikeorkester ombord.
1: Jaha.
0: Og det var da god gang.
1: Og det her var hvor tid?
0: Ja, det er jo noen år siden Harald Heide Sten var på vei blant oss.
1: Ja.
0: Ja, men det var en artig skets i alle fall.
1: Det kan jeg godt tenke meg.
0: Han mente det at de kunne jo få lov å fiske, vet du, uten å bli kontrollert av myndighetene, for de kunne ikke se noen grenser under vatten, mente han.
1: Nei.
0: Så det var helt lovlig det de holdt på med.
1: Ja, det var det da.
0: Ja. Så det går bra. Men da må vi vel med forflytte oss til det det er. Og da er det Vinsjøen på Kaja.
1: Ja, da er det Kirsti Reidun Amundsen som ønsker seg den.
0: Det er det.

0: og det var Rivers of Babylon det. Med Bonnie Emma, det hørte du her på G-radioen, sånn alldeles midt i natten. Det var passert 19 midnatt med 1 time, 23 minutter og 12 sekunder. Hulte ser det på 10 og 14 grader, og det opphold. Det helt utrolig, sånn livet. Vi får sy det om til kjørt, vet du, så kan vi ikke bare gjøre det sammen og gå og tutla med. Vi hadde vel et spørsmål også på gang, vi hadde jo det, da var det 2002, dronning Elisabeth, hun kunne jubilere den gangen der, og hva jubileum var det hun holdt på med da, vi lurer jo på det. Og da det jo bare det putlet på videre, og her inne begynner det å bli trangt, vet du, hva er det å finne alt dette galskammen din enda?
1: Det er mer å ta av.
0: Ja, det er nok det, tenker jeg, men så begynner å minke på plassen.
1: Ja, nå må jeg bruke den ene stolen her.
0: Du må det, ja.
1: Ja, jeg lagt et ark der.
0: Ja, det jo ikke mer bordplass, vet du.
1: Nei, men når du kom med det brandslukningsapparatet og satte mitt på her, så var det så vidt jeg fikk laus ark også.
0: Ja, men kjære, det har ikke du sett på værkartet. Det jo sånn farevarsel, sånn brandfarevarsel på kartet og værkartet.
1: Ja, har du fått med deg branden i Drammen?
0: Ja, da.
1: Ja. Grusomt.
0: Det det. Altså, kan vi ikke ha det. Derfor har du det på siden av deg der.
1: Ja.
0: Du trekker ut flinten, og så trykker du ned, og så må du ha det, trav den slangen, og det er viktig.
1: Ja, skal jeg prøve?
0: Ja, så har du den slangen inn i munnen, og så trykker du på knappen.
1: Ja, men jeg kan stappe den inn i munnen din, og så starter jeg.
0: Nei. Vi gjør det ikke sånn i dag.
1: Nei, vi kan gå videre på ønskekonserten da.
0: Ja, vi får heller gjøre det. Da var det Indian Love Call, Slim Whitman.
1: Ja, og da er det Gladys Ditt som ønsker seg den.
0: Ja, og bare så jeg får sagt etter en gang han Slim Whitman har en sønn.
1: Jim!
0: Jim Whitman, og han portlag og synger ikke så stor utstrekning som han Slim da, men han borte i det.
1: Ja.
0: Man ja, det fikk jeg med. Man har spilt han her på radioen for en del år tilbake, men...
1: Ja.
0: Ja, men det sånn siden.
1: Ja, ja.
0: Men Slim Whitman, det var ingen hvem som helst det, det var vel ingen blende jord som har selvt omtrent så mange blader som han da.
1: Nei.
0: Nei, så han var stor i sin tid. Jeg
1: har aldri hørt om han.
0: At du ikke hadde hørt om han?
1: Nei.
0: Nei, der ser du. Da får du høre han nå da.
1: Ja.
0: Må jo passe godt det hylet der i skogen her.

0: Slimme Whitman var jo dette her. Og da skal vi gå litt videre, og dronning Elisabeth, hun kunne i 2002 feire 50 år med tronen.
1: Ja.
0: Det var det hun kunne. Og fra det ene kongelige til de andre kongelige, jeg vet ikke om du var så kongelig den gangen, men han var vel det, han Harald Hårfag også, var han ikke det?
1: Ja.
0: På en måte.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men så er jo da spørsmålet, hva tid var det han regjerte? Ja, var det før eller etter årtusen?
1: Det har vi lært på skolen, så det vet vi alle.
0: Det har vi lært på skolen, ja. Når vi hadde historietimer, det så fulgte med.
1: Ja, da vi lagde det til med sånn hatta og... og sverd og skjold og sånt noe på skolen, og så skulle vi spille ut dette her med greiene.
0: Ja, hvordan gikk det da?
1: Jeg lever nå ennå.
0: Åja, såpass, ja, men det med hengende hår, altså.
1: Nei, da, det gikk godt.
0: Det gikk godt?
1: Vi lagde det i tre.
0: Og i tre, ja.
1: Ja, da. Ja, så tovte vi hatt.
0: Så da var du med i slaget på sikkerhetsa?
1: Ja.
0: Var det du som var Harald Hårfager?
1: Nei, det tror vi alle var det.
0: Men hvorfor er du her nå, da?
1: Nei, som jeg sa, jeg overlevde jo, så det gikk godt.
0: Nei, men det gjorde ikke Harald Hårfager.
1: Nei, men jeg bare spilte han, jeg er jo ikke han.
0: Åja, du er da ikke, nei.
1: Jeg er ikke han.
0: Åja, du er ikke han, nei.
1: Nei, jeg er jo, jeg vet du.
0: Åja, det er greit, det er Harald. Så skal vi gå litt videre, skal vi ikke det, men regjerte han Harald før eller etter år 1000, det lurer meg på. Og da ser det ut som at det er livets lyse side vi skal på, og det skal vi i lag med Gluntan.
1: Ja, da er det Nelly.

0: Og det var jo arbeidskammeratene, det, sånn var jo det. Leif Juster og Åke Samuelsen, det var sånn det var. Og vi må gi svaret med på Harald Hårfagre, om han regjerte før eller etter årtusen. Og da var det sånn at han regjerte før. Det var sånn det var det ikke vel, Tone?
1: Jo da.
0: Og da regjerte han, hva det der står for noe her, 863-933, va?
1: Ja.
0: Da var han aktiv, va? Og det var han som lot håret gro, den hadde samlet Norge til et rike.
1: Ja, jeg er godt på vei.
0: Ja, jeg ser det. Han hadde nok litt lenger enn det du har.
1: Ja, det kan godt være.
0: Det tok seg tid å samle Norge den gangen der.
1: Ja.
0: Det var før det gikk tog. Ja, det går ikke så mye tog i dag heller, det var alltid, men...
1: Det spørs om at du tenker uten meg, tog, eller om du tenker...
0: Nei, jeg tenker de som kommer til nå, sånn, go ahead, ja. Det var det, det var det.
1: Mm.
0: Det er vel så som så.
1: Ja.
0: Men vi skal gå videre, vi skal ha noen spanske øyne. De er jo flotte, er det ikke det?
1: Jo da.
0: Og da er det Elvis Aaron Presley.
1: Da er det Mary Madsen som ønsker seg den.
0: Det er det.